0: Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
1: Pod znakiem pogoni. Юрія – одно з найважніших святів у нашій традиції, якою завжди лічилося справжнім початком весни. Сьогодні православні білоруси святкують гэты адметний день. Про юр'ївські звичаї і співи ми будемо говорити у сьогоднішньому випуску передачі «Под знаком погоні». Так само запросим вас на традиційний юр'ївський каравай у Даши, що у гміні Кліщелі. Для мікрофона Змітер Костін. Вітаю і запрошаю. Юр'я – гэта час, калі зямля канчаткова прачынаецца, гаспадар выганяе статак упершыню на пашу. У розных рэгіёнах, дзе жывуць беларусы, гэтае свята мела свае асаблівыя абрады, ад абыходу палёў з караваем да магічных засцярогаў ад ваўкоў. Якую сілу маюць юр'яўскія песні і чаму гэтая традыцыя не знікае праз стагоддзі? Про гэта мы пагутарым з нашай сённяшняй госцей, вядомай даследніцай народнай культуры, фалькларысткай Ірынай Мазюк.
2: Юр'ївскія песні непасрэдна звязаны з абрадам. Юр'ївскі абрад – гэта свята першага выгану жывёлаў альбо агляду жыта. І Юр'я як бы запрашалі ў вёску і потым праводзілі. Запрашаем Юр'я ў сяло, альбо а мы Юр'я праважаем. То есть гэтыя песні маглі быць на адзін голас ці на розныя галасы. І акрамя таго яшчэ існаваў абыход двароў. Скажам, грамада маладых людзей абыходзіла двары і спявала юр'ївскія песні, прысвечаныя менавіта Юр'я. Каля кожнага двара маглі нават карагод вадзіць. Некаторыя з тых песняў маюць характар карагода. І, як, скажам, адзін з абрадаў, гэта калі з вёскі Ахонава Дзятлаўскага раёна тычыўся сем'яў, дзе ёсць маладыя, якія пажаніліся за год. Звярталіся да маладой і выйдзі на вулачку, дай нам падарачак. Вот прыватна ў тым з Ахонава ў абрадзе маладая кідала пояс, падарунак такі для усіх. І гэты пояс павінны былі парваць на шматкі, і ён лічыўся такім гаючым, такім як бы асвечаным гэтым святам. І акрамя таго выносіла сыр абавязкова, бо сыр гэта страва, яна тычыцца плоднасці, маладосці, плоднасці. І яйкі таксама прапаноўвалі. І якраз такі пры гэтым абрадзе спявалі песню «Маладая маладзіца, выйдзі на вуліцу». Ну, у некаторых рэгіёнах спявалі спецыяльныя, калі ішлі на поле першы раз, неслі хлеб, абрус, пачастунак, ішлі аглядаць збажыну. І таксама цэлы рытуал быў, які утрымліваў і песні, і спевы, і карагоды.
1: Ну, на Беласточчыне, напрыклад, ідуць з караваем, які качаюць, але таксама качаюцца ў жыце. Некалькі песень ёсць якраз звязаных з гэтым абыходам. Наколькі гэта ўвогуле абрад захаваўся ў самой Беларусі? Ці ёсць такія месцы, дзе ну Юр'я ператрывала?
2: У вёсцы Пагост Жыткавічскага раёна на Тураўшчыне гэты абрад нават узяты пад ахову. І ён не тое, што рэканструяваны, ён дажыў, яго як бы данеслі да нашых дзён жыхары вёскі. І, скажам, ён не павінен быў праходзіць вот гэты вот этап рэканструкцыі, ён проста дабыў да нашага часу. Ну, дзякуючы, канешне, падтрымцы і Рэгіны Станіслававны Гамзовіч, якая больш за ўсё апекавалася гэтым абрадам. Ён да гэтага часу таксама вот можна паехаць, і ён будзе святкавацца.
1: У некаторых юр'ївскіх песнях ёсць тэкст з заклікам да Юр'і, каб ён адымкнуў зямлю.
2: Лічыцца, што ў гэты дзень адмыкаецца зямля і расце трава. І таму Абрад выгану жывёлаў, першы выган жывёлаў на пашу, ён таксама быў вельмі урачысты і абстаўляўся рознымі таксама там дзеяннямі рытуальнымі, і праз яйка, каб тая худоба перакрочыла, і праз пояс. Ну і адпаведна, канешна, спявалі песні і вельмі многа карагодных формаў, і нават вот той цікавы сюжэт пра Кузьму і Ружу, што Кузьма станка з карагода украў ружу сабе ў жонкі. Ён таксама на Уляхавіцкім раёне яго спяваюць менавіта як юр'евскі.
1: Ну, а тут, напрыклад, захавалася песня ў вёсцы Сушча, дзе спяваецца «Юр'я, Юр'я, Юр'я, сю пожень волікі на пашу».
2: Ну, в архіве мы знайшлі тры юр'евскіх песні. Адна з іх добра вядомая з вёскі Дабры Вады. Ну, а дзве апынуліся такімі вот вельмі прыгожымі. Кароткая форма, невялікая форма, но эта форма яна найбольш архаічная, калі некалькі там толькі строчак прысвечаны вот гэтаму святу. Культура выканання гэтых песень, яна акурат вельмі пасуе да панямонскай беларускай традыцыі па манеры, па тэксце. Магчыма, юр'евскіх песень на Беласточчыне было нашмат болей. Можа, мы яшчэ знойдзем у іншых архівах песні таксама юр'евскія. Але ж вот кожная з іх сведчыць аб тым, што на Беласточчыне таксама вот існаваў актыўна вот гэты абрад першага выгана жывёлы і агляду жыта.